0: Ak un blik ziņulas dūdīža mēza, da kuala devoza sonda dirmēn Stefana Dūr, ha, ešon, at eviņ Hilarik.
1: Las gratulacijas. Prezentadl boņ enģedīna a škuol. Il boņ kun awa minerala. Boņ enģedīna.ch
0: RTR Vies Radio, ka gratulēša in viesnum Voskār za personas da Vieskor, dži per dži, edat da quals jīs, ki nūra tonža štrūš, ka e škalina viņš kriti mordio, edat da quals, ško oc, vidz venče čun, da fanadur, ku ina solja gratulacione se čantada en jes kaum da pošta elektronik. Vul dži, še vuzan kun ušis, si či kanata leci oca, lejs fajn pliže, kun gratulā, dži viže muzika, ka via radio, quala ki un quella veis schon en kurt. Io son Georgina Janki, shalu, leinen Tschäfer. Quella giubilare con us sparen che la tecla us radio sco lumneziana se vesi denton ciun gesser che lei tut zen uauter ed a mia zio paner lumnezia. Cornelia che vietzel da vrinnisci da ozza von curonta si zonza per vusa scienza preleger cara soro giufna nus gratulein e gevigena ti mo il bien sinte curonta si zava l'anniversari sparen che ti sa sgude in tec teugi an grazien fec per la gronda de lavur che ti fas per nies bab senza tei masibu. Cars salits Armin Cloti cun famiglia Serafin cun famiglia. A vos cars Cornelia cavietzel combination ils gevis dil grazie fec cun fluras. Fluras acusticas. Las andreces dati spronza. Eu noz cau e la gruppa Heimweh cun bluama.